0: وہ اس دنیا میں بھی کام آئیں گا آپ کی اولاد کے اور اوپر بھی کام آئیں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات, میری والدہ خود ڈاکٹر تھیں, گائناکولوجسٹ تھیں, لیکن وہ اپنے نوکرانیوں کو یہ بولتے ہوئے میں دیکھا بچپنے سے, رات کے 2 بجے بھی فون آیا تو تم مجھے اٹھاؤ, پتہ نہیں کیا تکلیف میں ہے وہ بیچاری بولتے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے ذرا سوچئے. تو اور ہر ڈاکٹر, چاہے کینیڈا کا ہو, انڈیا کا ہو, ورلڈ کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو, یاد رکھ لیجیے گا آپ یہ سارے سننے والے, جب یہ ڈاکٹری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی اوتھ لیتے ہیں لوگ, قسم جس کو بولتے, اس میں قسم سودھان یہ لیا جاتا ہے, سوگن یہ لی جاتی ہے کہ میں اپنے ہوش حواس میں قوم کی, لوگوں کی خدمت کروں گا, جو کوئی میرے پاس آئے گا بنا بھید بھاؤ, بنا مذہب و ملت کے اسے آگے بڑھ کے خدمت کروں گا. وہ قسم کیوں بھول جاتے ڈاکٹرز, یہ میں بولنا چاہتا ہوں. اور آپ نے کہا میٹ اینڈ گریٹ میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا, تو میں آپ کو بتا دوں, میں زندگی میں دھرمندر صاحب سے کئی بار ملا, 5 منٹ سے زیادہ نہیں بٹھایا وہ آدمی. ایسا اخلاق کا بندہ میں نے سمجھتا فلم انڈسٹری میں آئیں گا, دھرم جی جیسا بڑا آدمی. آج کل کے تو پتہ نہیں میٹ گریٹ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کو ایک ہفتے میں شہرت ملتی اور اس طرح کے پوزا مارتے, لیکن ونود کھنہ بھی دیکھا ٹائم پہ آتا اور فیروز خان بھی. حالانکہ حکومت کی شوٹنگ کے بعد دھرم جی آئے تھے, ہلکا سا بخار بھی تھا, جیسی جا کے ان کا سیکرٹری بولا شرما کوئی کینیڈا بھی چاہے سی جی, تو بولے نہیں نہیں فوری بلاؤ یار فوری بلاؤ, اور ملتے ہوئے یہ بولے پتر تم لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں, ہماری وجہ سے تم نہیں ہیں.
1: بہت شکریہ سر,
0: کتنی بڑی بات ہے ذرا غور کریے.
1: بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو
0: آل یور آنر,
1: تھینک یو سو. اوکے پروگرام پنجابی ذرا گانا لائیے تھوڑی لی ودی آ جا تے میسجز ہو گئے نویرا, بہت ٹھیک ہے گانا لونے ہیں. ایک نا میرے متر نے بھیجا نوی, یار میں تسی کہو گے نوی تسی اس آرٹسٹ نو بہت سن رہے ہو اج کل, میں واقعی سن رہے نو, سنو یہ گیت یار بلے بلے بلے.